0: ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ تھیٹر کی ہماگیر اپیل پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبت، غم، بہادری اور آزادی کی خواہش جیسے جذبات لسانی اور ثقافتی اختلافات سے بالاتر ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر چترنجن ترپاٹھی نے کہا کہ اس 3 روزہ فیسٹیول میں تھیٹر کے 10 گروپوں کی جانب سے 11 ڈرامے پیش کیے جائیں گے۔ اس 3 روزہ فیسٹیول میں بھارت، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، روس، ویتنام، ایران، جنوبی افریقہ، قزاقستان اور ایتھوپیا شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت کل نئی دلی میں وزرائے داخلہ کی پہلی بمسٹیک میٹنگ کی میزبانی کرنے والا ہے، لہذا وزیر داخلہ امیت شاہ نے سبھی شرکت کرنے والے وزرائے داخلہ اور رکن ممالک کے وفود کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ یہ میٹنگ دہشت گردی سے نمٹنے، ایک دوسرے کے ملکوں میں منظم جرائم، منشیات کے غیر قانونی کاروبار، غیر قانونی طریقے سے رقومات فراہم کرنے اور سائبر خطرات کے سلسلے میں بمسٹیک ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن تالمیل کے ذریعے ممالک ایک محفوظ، مضبوط اور زیادہ قابل بھروسہ بمسٹیک خطے کی تشکیل کے لیے عہد بستہ ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ایف ٹی آئی پالیسی کے ذریعے اس ویژن کو حقیقی شکل دینے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: گزشتہ دہائی میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی بھارت کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ہوئی ہیں، جہاں حکومت نے ملک میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے شعبہ جاتی ضوابط میں نرمی کی۔ حکومت نے دفاع، ٹیلی مواصلات، بیمہ اور خلا جیسے اہم شعبوں میں راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنایا۔ اس کے تحت دفاع کے شعبے میں 74% اور ٹیلی کام، بیمہ اور خلا کے شعبے میں 100% راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی۔ ملک میں سال 2014 سے 2025 کے درمیان 748 ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی۔ ساتھ ہی بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی تعداد 89 سے بڑھ کر 112 ہو گئی۔ نئی دلی میں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج بھارت میں 100 سے زیادہ ممالک ایف ڈی آئی کے ذریعے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
2: ورش 2014 سے پہلے کے 10 ورشوں کی تلنا میں بھارت میں 2.5 گنا سے ادھک ایف ڈی آئی آیا ہے، اور زیادہ ودیشی نویش کا ارتھ ہے بھارت کے یوواؤں کے لیے روزگار کے انگنت اوسر۔
1: ایف ڈی آئی پالیسی اصلاحات زیادہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، سرمایہ کاری کے لیے آسان طریقہ کار اور سرمایہ کاری کے ترجیحی عالمی مقام کے طور پر بھارت کی پہچان بنانے کی ملک کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج گجرات کے احمد آباد میں ویر ساورکر اسپورٹس کمپلیکس میں برکس روایتی اور دیسی کھیلوں کے مظاہرے 2026 گیمز کا افتتاح کیا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی جانب سے منعقدہ ان گیمز کا انعقاد گجرات حکومت کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانویا نے زور دے کر کہا کہ روایتی اور دیسی کھیل ثقافتی شناخت کو تحفظ فراہم کرنے کے خاطر ایک پل کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی اشتراک کے لیے نئے امکانات بھی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کھیلو انڈیا پہل جیسے اقدامات زمینی سطح سے بین الاقوامی سطح تک کھیلوں کے ایک مضبوط ایکو نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ یہ ہیں رام لیلا میدان، بیراڑی میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی گراؤنڈ۔ ایک حکم نامے میں دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے اعلان کیا کہ جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقام کی حیثیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے احتجاج اور مظاہروں کے شہریوں کے حق کو یقینی بنانے کے لیے مناسب متبادل مقامات کی نشاندہی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کی سفارش

0: ارشاد کی بنیاد پر جنتر منتر کو احتجاج کے نامزد مقامات کی فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نامزد کیے گئے 3 نئے مقامات پر احتجاج اور مظاہروں کے سلسلے میں تفصیلی اور نظر ثانی شدہ ایس او پیز علیحدہ جاری کیے جائیں گے۔ دلی میٹرو کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ دلی میٹرو نیٹ ورک کے سبھی میٹرو اسٹیشنوں کے انٹری اور ایگزٹ گیٹ اب کھل گئے ہیں۔ سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اقتصادیات کے شعبے میں 2026 کا نوبیل پرائز اقتصادیات کے امریکی ماہر رابرٹ ای ہال اور مائیکل وڈفورڈ کو دیا گیا ہے۔ انہیں اقتصادی صورتحال میں اچانک تیزی اور انحطاط کے دوران معیشت کو استحکام بخشنے کی خاطر پالیسی سازوں کی مدد کرنے کے لیے مائکرو اکنامک ماڈل تیار کرنے کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے کہا ہے کہ ان کے کام نے مالی پالیسیوں کو مستحکم کیا ہے اور اس سے اقتصادی اتار چڑھاؤ کے درمیان حکومتوں اور مرکزی بینکوں کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔ نوبیل کمیٹی نے کہا ہے کہ اقتصادی ماہرین نے مستقبل کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس بات پر مبنی ماڈل تیار کیے ہیں کہ کنبے اور کاروبار خرچ کرنے، بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے، قیمتیں طے کرنے کے سلسلے میں کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 6 ریاستوں کے گورنر مقرر کیے ہیں۔ اوم پرکاش ماتھر جو سکم کے گورنر تھے وہ اب کیرلم کے گورنر ہوں گے۔ راجندر وشوناتھ آلیکر جو کیرلم کے گورنر تھے اب تمل ناڈو کے گورنر ہوں گے۔ برج موہن رام کو اوڈیشہ کا جبکہ ڈاکٹر سدھا یادو کو کرناٹک کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلم اور ماہے میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 2030 تک باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ طبی اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے عوض شرحوں کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کو یقینی بنائے۔ حکومت مہاراشٹر اور کرناٹک میں گنا کسانوں کی شکایات کے ازالے کی خاطر ایک اعلی سطحی کمیٹی قائم کرے گی۔ نئی دلی میں جنتر منتر اب احتجاج کا مقام نہیں ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج اور مظاہروں کے لیے 3 نئے مقامات نامزد کیے ہیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।